0: yon si gbe kede kwe kwe dele nou an, to do na de gbe do vi.
1: Gandhi.
0: Bon, e yin obi chidele, a ekpon kwe dele gbe vile, ma koso abon to e ton kwa. A ma kwa abon nou, vile a, an a mwono yon uji an, yi bwena to jongli, bwena si an, fobo si an, kode ji, chobo vile nan se gbe, ema e mwa an, to si nton non non, fine jenwe.
1: Jenwe, jenwe, jenwe, jenwe, jenwe.
0: Mwou, nou mi yi gbe, mwou mi kekne, bo wa ma ouzo, yi gbe, bo nou to na an, e na mwono ma wo si.
1: E ka yon domen ji satani zo, e mi na wa yi gbe, mwou ma dasi yo, wou gonte te kpo mwono kouni fo.
0: E glo humi yi bon.
1: E glo humi yi bon.
0: E la chenwe gi, e la chenwe.

0: tɔgɛde dum le da kpe ne ma wa ta kokora bi e ke ne na ye mi le jajara do ke ya ji e ye mi a da kpe ne novicha ba safo novicha ba safo do o de tepe o chon yo radio to pa so yo ame nyeri e ye mi a kudo mi le ka do me fia o penade ya e pe ya ke gba na mi an job nyanya nyan be e pe tɔgɛde be yin o le gbon be 150 ans ye mi yadu novicha wari mi mo nje nti bi habobo kini na ndo bine bi dukon ya mi ari ele ni habobo de kini to blema be we nwa kaka ba ne gbia chande ndem to ya sipo do nu kintia ame we kpora na ne bi hawo ame jwa mo dede ye ma uchana do nu kintia novicha gbonmo kokwe be yin gbonmo kokwe ba zan ye to go so kawame yo so ne ne bi nwa rote ebi ka ye blami kaka ba ne gbe e ya kene mi ya du le pe ya mi ya enyi pe pe pe toke di e ye nti e jajira du ale ye ji so kade me vwari e mi mon je nti be mi ya be president Norbert Kasa kude ba zikpe ya o le tu kara o ji e do ame roda fie zeton gon ale nye gbe ya vwe gbe ya yade o e bi ya zikpe ya be tam to e lava mi ya no toji nemi ase do ame we don rodawa over pon po gere na mi voa ke nembe ko sira poto ame mi le ari wanto ame ke le tane azikwe wa me fi son we va nu ke nja gbon so funu e to president no be ka sa la tiago mo le fi un kan lo jibe e ame we le se mi abi ko ga ya mi a e la no joji na mi bi e o ja se ame gan to gbe so boru nti ari gba so ame he ne ame boru nti sireka e be vice president Saria, wanto la wade waro kofio. Bwako miya je eko ya gome. Do, enu emi ya ole san ya miya le veve. De, beneve dukwa, le veve ne plavia pedavi. Amenem le sende gome. Amenem, mi matenk bena medyo. Ale ose do, ale ole ole kworwa. A anoke nu duenti, vwe ekbi ya de. Obe yoma wadon ame roda. Yonto la wana endo eko. La de, ka wapo vike le miya siya. Mi le kho, wame vyo, wame gyro. Wabe dodo meye mle le fie. Eye mbe mana toruto amekewe ponaka amekewe nona ti agome kudomi nona zoge dona vivi miantiari egbiari do mi le bionyase amova yin so mi bionyase le ke no ya edo no vicha be nya wa vo be nya ele taji o president be ngba ya don mi ro degbe ye kudo e be vice president to lava eye mi so la ti agome mi atojo mi ya to duro egbe mi ngba ya dalu ba logo mi ngba ya kanse won egbe Vuare nou kene le imi ame si ame tono vicha apea mba nyi pala kwa peda oto. Hi he jwa be peye bini ya ame si ame le duja avuale ke mi apele do le mi a odo. Mda goro mi aji. Kwa kwe ne mi a yeke ya jade. Mi bona ne mi a duwe ya vire mi a kwa kwa we.
1: E nou na ye meton ye unan jodo.